0: Sa a dei e beturti au blesem ta the romantic Bruno Mars I just might for bayo
1: hack the hits with Nescafe espresso concentrate
0: ve kodën e kompetisionit të gjatë të ritorna al gjema ora chance ja këtë bahdin të tatsa tan sabi halian në nek jobul studio ustana blue chuk ta team ta bay breakfast se ro kollok ta amel e të sugjeron na diska veramente tajba quasi quasi të kon fit throwback umbat e team serkune et jazel shat min kom Bishir po dinil custom Bay Breakfast Nescafe Reusable Iced Coffee Cup Ashtë sen vera fila lia Ndako lu grazie al Nescafe Espresso Concentrate Way A good luck bira E qan stijak Jirë retorna al gjema filodu

0: Knallhub with Discata Slater Dance. Ekip së rdo usia jena menahatia i sport në të mentë dhe kollo shalume. Jake is the last to preparat bëgjë kompli. Aluaraj, aparte me në kukol programme horjer që rëtona të Bay Drive. Ma Ryan Ugejlu, unë batë atar të lashilja, lërba të lashilja, kollo katë le fil Chanel, i zom në këllë kumpanija. Jena unë batë pal dhe jem në rëgjënë në atë mja ka atas tes plis të shkin programme horjer të midmorning. Alhamis Filodu, e në bdëu në orbu aktar bëqin, hapna aktar bëqin. Në fil verita, të dak il weekend, il gjuna të tajba, u ciao ciao.
1: Malta's number one hit music station. 897 Bay. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Santa shata tajtni, ima wedjajt.
3: Le, usta se nomen.
2: Ekku, lejtriju, al-kollo xissibu.
3: Daxxar biskontijiet sa 70%.
4: Libriħel u online.
5: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
6: Air conditioner is turned on.
5: The new AUX air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
7: Get looking for a great time with your crew? Head to the Dart Club at the Eden.
8: Mini local chicken
7: with sessions starting from just €7 per kilo. Local chicken darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.nt.
8: Good quality meets great value.
9: Hey weather
10: with Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Komplitë domen al-hafna s'hanër jetë kënë në palisë, u jetër li ofjëmen të në nister në u listës haqë al-kumplement. Dinil gjëma bë temperatura lumësërt ku e titla al-madbuar seba u 30 gradi gjërive. Këtë të s'hanë, bërra gjë në koru, lejla unë ba t'inzër al-madbuar 26 biz.
11: Hey!
12: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Tanë e këtëri sëmë bej, Ray, dhe këtë, Where is my husband? Ti shënë e të fërë në rajnar koncert të kol, ta pëtë bolat nësi sanara, kul hati shërja, retrati, ul videos me të dhe lejder, le hafëm e në pajna impresionati u kol, bë show të algjen li këne ma të dej u kol, u vera, na bel mi aki jena, jena konti e teme, ku vera me të hatë pjeqire, u etë me likbar artisti blab, dhe u bju lë atë këna u fpajizna. Kem nara kontroversion, lajna dhejat vare zëfina li kello pitbull, palliki ku jasha haqërit u halli jena fl organizers, u dhe rafarit, ma ndishta, sa mu flahar me lartë, ta jeplin kuru na, u zowa, dan u a showman, so e gjveri sholu u, li ati show, sa i sarkullin ti ma taqbish u kol, ma certu e jena i duzifnit partikolari, li kinem ta pitbull, pero e jena rispetta u kol, kif ta bataj, ti showmanship, ta pitbull, ja parti me l-identita ti jaw, sa i kujem min jaqbel, kinem min hadi kin naqra zaja ta skandlu u kol, pero eja. Just neħlu mal-punt li tipokin xow tajjeb u daqsek. Issa ma nafx jekk taqbilx miha jinti, ibgħatli naqra WhatsApp 99 0897.